0: could ever say.
1: Olivia Rodrigo o Stupid Song foi na risa më bërë wa të bej breakfast ma Jake o Gail së post?
2: Ba, alfi së post.
1: Ash, ma nafsh, ma nafsh, rajtë këta, mellë majkë, më konë që të
2: arja. Jena multitasker, dhe të dramin një, jena kërë të namel. Mi të haqja u nafë një koncentra fu kollosh fristeshin.
1: Alright, alright.
2: Mi të haqja li inti dvatë minna, u forsi li speqe ti jaku kol.
1: Ek e në steni këtajda, e në steni
2: këra. Ta fulli vera.
1: Ara me të në attaka li speqe ti jaku, më mbatë. E ndumë nës ma bia gjema.
2: Ash pra le fil vojtë ku minna hata akom.
1: Aha.
2: Alek.
1: Ma anka minna hati jak.
2: Le, minna hati jaj shej, inti taf, sewa, u anka li nitismam, nali. Jina ħna ġili kellna, u rajt, għaxna jina marajn ġili badni ta' topik li l-ġil mux dejjem jafu, ma tantx jafu, jagħmlu multitasking. U għaw minnu raġel dik il-kelma li jammettija. Int ma tix tammettija.
1: Le nemmen li ħafna ġili vera.
2: Ma jafux qed ngħid.
1: Ma jafux eżatt.
2: Inti x'taf.
1: Le, qis li nnifsi multitasker jiena.
2: Eħe.
1: Ma nka triple tasker. Bidejja saqajja kollox li bdan għamel.
2: Saqajk niżilhom minn hemmhekk, dejjem toqgħodilhom u toqgħod ixxejjer.
1: Ejja, ħankomplu biktar mill-kbar tagħna għandi l-favorita
2: tiegħi. Kbar ta' Jake.
1: Siena Spyro DJ Snake Jane.
3: Turn it up, let's go! 897 Bay. Bay Drive with Ryan and Gale.
4: Dan ilex tista' tagħmel 3 miljuni. Bażikament qed ibieħu il-ballun ta' Maradona.

Dhe kena të kafe ta Beyonce for Energy 7B, David Palione, kal programme horta mid morning. Bon gjukvira, në speralin të bdejta be tajep dalodu. E wara da klip probabilment kën long weekend, ali ku anka ladët al festa publika, në speralin të gaudejta kem jista i kunës, al kem kën na long weekend, duat ne kam në speqa wihet. Dën e shar, tana e regal, ta probabilment e kratë dhe ma ta jep long weekendi. Horë rrëhet u ashtu në të septembru, në independenca, në zërtë kënë të gjinartë.

Edge of Desire ta Jonas Blue forbi. Guess the price and win with the Plaza Shopping Center. Bay. O kompetizioni jdida le bdejna me ndin el gjema stese chance tek le tërbah me tjuro voucher ta kul gjema e me nan dhe Plaza Shopping Center. Le sërgo lo këtamel u al Reno Gale andom lista për prodotti, ovviamente prodotti li sko vel flus, o qo lo kua tretta tala mont totali ta kam isto vdo nel prodotti. L'aktar persona Në zërët kuna t'i gjëfëqin, flakhar të dhe në gjëma, e më sërgun e dirë përkoda në voucher, e ma në alë erba gjëma të shkaj, gjëfreja, erba me t'juro, e ma t'ullë dhe dhe në sharës hekë, bëshkin të repu, good luck.

0: Joel Corey ve The Sky Whisper for ena di sa bëmbe ke vdëgja harbun në asada i skak me ndenë në program. Ma nash ke fja dhe da se këmaraj dhe këvistër në kunat një hëgost ma akum, is da inkunones dhe dalo du më tanë që om da se kënergjia e këtë më tanë që në shilë nërë da se këta jep, el kem me flofi që i në sa anam, anë dhe në pot këbir enormi të kafe, is da jena një hëgjë ujhet, liktar liktar ujhet, halli më në sperash dhe energjia, shek një hëgjit një nërtli dhe jam me lihazin, is da nathmin, ova kofi edik dhe dalo fitju, Jake, ma më somma, em në talo fti lejnë të tempë, apartëmin e kolë vjedinë, u shë buzi Jane.
1: Turn up. Malta's number one
2: hit
1: music
2: station.
1: Bay. What makes you feel confident? Onlineintimates.com, Malta's trusted destination for intimacy, wellness, and premium lifestyle products. Onlineintimates.com.
3: Mighty tasty. Mighty nuts and snacks. Mighty good.
4: Most bathrooms are designed for everyone. Yours shouldn't be. We start with your space, your routine, every detail. The ones you see and the ones you touch. Water Art Concepts, drawn around you. Visit us at Joinwell FXB, Imre Hell Bypass.
5: At the Human Rights Directorate, we know that pride looks different on everyone. Live it your way.
6: Don't wait for the leak. Two coats is all it takes. Apply Bircher Flexible Roof Compound.
7: The evenings are drawing in. Get the lighting sorted now. Indoor, outdoor, and everything in between. All in stock. Book a free consultation now at AJ Electric on ajelectric.com.mt.
8: Casino Malta. St. George's Bay. St. Julian's.
9: This summer, your movie nights come with rewards. Watch six movies at Eden Cinemas between July and September and get a €25 voucher to spend at the Eden. Catch their biggest blockbusters, stay cool in air-conditioned comfort, and make this summer unforgettable. T's and C's apply.
0: Bay weather. Vjeta gjurnata komplisë në tempëm zë hapëllumë temperaturën e të në hasë da sita u kletina andë të nëzëll alë sita u shrinë rrëhli varja bej forca tito sa forca erba.
10: Yeah, we go, hit that.
11: You're listening to David Malia, 10 till

0: Film të Toy Story 5, Taylor Swift i kënet I Knew It, I Knew You, for in a di 7 mejli, i dërlet atë të hapë në hinë, marra gjelë të këmë, e kifë e të duru rëtrati, e më probabilment me lë paparazzi, e më lira, gjerë më probabilment më në kushën shte li johë dhullit atë të rëtrati, se ua, ma gjëna, rëshni i kolbë dhe kujet, që u albet valet të mbëvda, ua, dhe nara atë të fotografer që të orë dhullit johë dhullit rëtrati, alë shej pëshejnë, e fëmbi. E më mësë, më më da rëtrati edhe në duru, i dërli marru shi restoran që ua New York City, të sa të murtit të ullilo.
1: 897 Bay Bay Drive with Ryan and Gail.
2: Para ele que está também 8 milhões. Basicamente de bicho, um balão, ca Maradona, Maradona's hand of God, ball, ball. Ele balão
3: escolhia
2: bem. É porque escolhia bem, mas se valeu fil final, se não vai, next fil final contra inglês, score que era contra inglês, from 1986.
3: Não sei se Raimundo 19, antes Maradona.
2: Lele, mas a família da Maradona. One, two, Maradona Hallera.
4: Satariano, The Eden, and Synergy Health and Fitness Club. Getting you home weekdays from 3 till 7. Vision Opticians across Malta and Gozo. 8 locations, right where you need us. Back to school, students get 20% off frames and lenses. Because learning starts with seeing. Book your eye test now. Visit visionopticians.com.
5: At the Human Rights Directorate, we know that pride looks different on everyone. Live it your way.
4: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's. Visualize a beautiful, unique space you call home. Visit our showroom, follow us on Facebook, and get inspired. Tatara Bathrooms, for innovation and style.
6: Just starting out? 21 Academy's got real, recognized courses to get you moving. Flexible, live online, and future ready. Dive in at 21academy.education.
7: Meet the new Synergy, completely refurbished. Why travel between gyms when there's one that has it all? Fully equipped gym and cardio, functional and Hyrox area, indoor cycling studio, dedicated Pilates and yoga space, squash court and over 60 classes. And at the end of it all, recovery in the pool, sauna and chill tub. 8 gyms, one location, all-inclusive memberships. Join today at synergy.com.mt.
1: 97 Bay is serving up the ultimate experience for any huge tennis fan.
4: A trip to the ATP Nitto Finals in Turin. But you've got